bompa ye chaye nya woso kenya mieli bible so na wo chaye nya mieli mno wo nya ho de fufro na so chaye wo nya ho nya ko pani no mo ho de ya wo be ye mo she ni ken mo nya mo a ni pe ye wo ho ya fa di so no wo pe bi bia ro no wo sorry jina ta se awon